et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli, positis genibus orabat dicens.

apparuit autem ili angelus de cello confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eius sicut gutes sanguinis decurrentis in terram.

ad huc eloquente exce turba et qui vocabatur. Unus de duodecim antecedebat eos.

0: et intervallo facto, quasi hore unius, alius quidam affirmabat dices.
1: Ha! Et quam Deus est!
2: Homo! Bestia! Vidicis!
0: Et continuat huc illa loquente cantavit Gallus, et conversus Dominus respexit Petrum. Recordatus est Petrus verbi Domini, et egressus foras flevit amare.

Et viri qui tenebant eum, illudebant ei cedentes, et velaverunt eum, et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes.